ब्यूटीफुल मेरे प्यारे सुन वालों, और अब की बार गीत मैं पेश करने जा रहा हूँ इल्से रामदयाल जी के लिए, नीट आई डन हाल्डर फनाख मार आउट मॉरिशियस। Enjoy your vacation, enjoy your art, and enjoy this song, Ilse Ramdeyal ji. Daar is het 2 uur later, geloof ik. Fijn dat je het na de woord hier afgestemd bent op je art. Je gaat op je naam. En mijn pijn is in alle is gaat gebaat. Breek je oor, breek je oor spaar. Aap sabi se fira milenge.